بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے وی آر آسکنگ اللہ تعالیٰ ٹو چینج اوور ہارٹس ویچ آر فلڈ ود نیگلیجنس ہیڈ لیس وی آر اینڈ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار اللہ تبارک و تعالیٰ We must make dua to Allah for a change of our heart. If Allah Ta'ala can give man the science of transplant of hearts, then cannot he transplant a spiritually sound heart into our body? So we must seek from him too and make an effort also. Hawa-o hirs wala dil badal de Mera ghaflat mein dooba dil badal de Badal de dil ki dunya dil badal de Khudaya